0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, Sobi. Jesi ti radio?
2: Vrahu.
3: Mili.
4: Mili.